0: primaria che imilitakuna yoqallitukunata hisq'on paqarin kushkaniyoq huchuy kajkunitataq chay aswanpis pre-kinder, kinder chay manta kajkunaqa chunka paqarin hinallataq chawpi p'unchatun paqipasqita lloqsispa kanqanku junt'anapas chay hora académica ninkui ari chantataq ch'isintintaq kuskanpani ña op'tasqita lloqsimunanku kasan wakin yachay wasikunapiqa kay hatun llaqtapiqa mana haqay estanciapi hinachu estanciapi wakin nispiqa yachaqakuspa kanku paqarin ch'isinti kaypiqa ujllapi paqarin mana chayqa ch'isinti ch'isintin yachaqakuqkunaqa haqay wakin nispiqa sukhayay ninchi sukhayay panipi yachaqakuqkunaqa kuskanpani ña op'tasqita lloqsimpunanku kasan kay chiri thañinankama nispamini ichantapis kutikipallarqataq amamin yachay wasikunata umachajkunaqa mañanankuchu kasan wawasmanqa chay yachay wasipata p'achitan tiyan uniforme mana chay aswanpis sumaj p'achallisqita paykunaqa hamunanku tiyan hinallataq mayqin wawaschu sinchi onqosqa kasanku kay pisti ch'uj onqoywanqa amapis hamuchunku yachay wasiman tata mama chayta willanan tiyan mana chayqa yachachiq hina wawa kajtinqa usqallata hampina wasimanpis pusachinan tiyan chantaqa kay wawaqa nisarqaña nanchej ñukitupis ñukuykusqita kanan tiyan mayqinchus pisti ch'uj onqoywan kasan mana wajkunaman chimpachinanpaq imaraykuchus ujllapichakanku mana kinsa chunka kuraq wakinpiq wasi ukitupi hinamanta chimpachiya tinman ujkunaman chayqa mana allinchu kanman nispami kunan p'unchay chaymanta rimas kaspa kutirinpunankumanta rimas kaspa riqsichin. Pay kunanqa ima phaniñata kaypi nisawanku manachu phani kasan uyarinapaq wakin wasi willaykunata wajkunatawan ima ari munasqa uyarejkuna qanchis tutaykuymanta chunka suqtayoq chininikuna kunitan kutirimusqayku
1: Boliviamanta quechua tukuyñaqpi kanchis.